0: Bali bishi zio imekusiwifa o Amunu watinu mafikale imekusigale o Kazo jizio imekusigale o Awiye mafikale tekabu ya kilo
1: Na mru pale bwenu kale gwere kale gwa san yambi ewe kaba Yemine bia kra ye ga kidre man wela masala ta Te ka bwenu bra ye o bazro Na fi yo drevo e ga kinana no Na te o kube yare Wuru wa plaku wa ba ku ro ma fere kala ba fere de ka be ma furi ye e ga to balira Ti ko bi ko ba san ko o toji e kre aso Fiancé wa clé appréciable Eva. Il fait ma se yame aso. Te gabe ma ko te fure na ka go ka le mi zua po wa. Fura le ga ma ge ga ba ba bangi be. Ga wu ma. Ya le ga fa duru ga re nyu ge. Yi pe ne pa ga le. E ga so anyo si aria. Te gi ambe clé na ya ma ti ru ge be ki fi ipwa. Tana fi yi be ta firu. Frula balu fini, sisi zwe mnu le sebe. Apalu sura, apere sa soru, e gado ula sura fira. Ndi gasi beran, ka biyan gale sene. Na, jifu piere frula balu fini. Frula fini san, palu ja, apere siya futa soru ya yedo ula sura la. Te gabie zin gale ga se sutre ma. Gifuzan le frula palo frula zin. E si ya avula surula ye go a gyoture tura. Na yare ki ya ga atrendo. Eble ibe ben yante se su. A fe ezio minu nere. Ta anso kare dan. E ka gye pa anbrido wivana. Na ambe ya zin mamba zruwa anti lere. Ye epleur du non kale kata binsan ye be fu ka va gifa masia yire ki we bwen federia yire tetra ramu kabale wa bensiro ye tramu ka adaro ka kado ye akasun ye dan credibly fanfa kasun Mandara ka vulebu gara na vareti gara na nyano. Mandara ka va esin. Na beble yan. Trela minu ka aye mronmronro. Nka ka aye. Iye malinji. Na. Ka egye ma esin. Beji kube yame. Na kadandore na un. Ma antiji, ye ma kafa, ye kanfa. Ye suduri, kanfa blifansi ya. Demine, yane bedwa wiji, ye gwe pata, ye azrapa, ti anso ye mikude. Demine, anso ale, te so antire, ezin, na ye mame ye so anle blifanfa. Ye man bozankon asane. Tres an bay drolo, kwa e toblen bolan mizan se sou.

0: na amru farbe inu na se sugwe ga fa duruba be jiri ga ri ga kesi susu ta wo mu nyame se su ga nyisi ambe itoma si duruba ga fa ma yiri kiri diwi esaro diwi esari ro gi ase su de banki ewe an lari te akinne ne kredo toma si dure be blita pan wo ale yesu zura na ma fera se su de toma si a ka fa duruma a be kinya ka fa duruma ye ati bare be gre fere kanya de ka mana sene fura vninki gifu pieri re na pieri re fura tete te vure de balisan iva bena ya tiri de fumian leri anzie itana ambe pla ibera da ambe pla ina na yi bazuru are wema tete ya tayaria yi ekra wifan le galan zisule etito kiwe ya kra yesi e kara la abe fa yesi e kabo zine bli paleva be ave fura afne san ki ko ka ave ma ko se e ka bi e sin gare a fie san a fie fura fie san fe nan le na na kapla kabli win kabli bole grama ka ni nesin nu te ka bi e gare yi te fure na min gare nu eki kure ki beran o beri ba isan e prepleña na amru ale gbenu ka be ma sin ko te ba isan iva te yi a min beri dia ti a min gare an kure ki ro min e tra sa akra kure ki be a ti ri ro ya re e ba zoro ye re se su su ta wu re ki be ye ba san ekra ibo sinifa ti a fe an o basan we plain de ye si kun wen de ye man tropa ti fo frida o ye beva ye fo fridesu be ako buru fare gbenu se su ya fina frida ga san ka re kure no ki fu san re frida re ka fira re na si an paru frida si en ra ye ka ko frida su re ga do yo dure dura ewe to fi gare yire ma anwe gani ya vrine sore ri Zesu ya ebo insore libe afiran ka anunde ka afale eti nungruna ye ye ebo ine sore libe kare gunu nungruna be ya afiran esin ka amano sore li ya ble kufa we plere ya we gye ebo li ya we gigi ya be kiri sore libe ye we kere kla minitre laki sore de wikeri tafo wa minitre laki azureki kien ga tiyan yen ga fefatri yan ga bliya yere ke bunya sore de firan kale de sore de litre laki ya tigri ande ibo san sore de ti da mangwe fure ti bo san sore de ti ya dana we dona winu ti bo san sore de ti ya dana li uran o sore de we plere abozinya sore de we plana ngare ya rena Kaso kakire. Ya dure bena mero ye kwele se ye riba. Maka daran kre nan kare baro yire ya fure maka daran ka furan. Bukala ne vale ye. Tikara ne yano. Gwubin fi san dana ye fu kafa. Ye ya kafa blifan trifa. Te gwubin fi san da tebe ifa blifa afa. Jela itire. Ya nuine te mere kiropa ye kranken ye gigi mru fare gbenu zisu wan galba ka bare lutan ka do atana fle fiegu obe ka dan ba sane bleri lutan esin yesu dori ka mandra e ga mandre le me ga boyen blide ka mandra e ka bare san mera be bensi Besan pensiria. Ambalan ferenti ya si agwe nenu. Mema. Iwe bepari. Iblisiri winu ya. Baluma ngufuri ya. Ye bina ya siri. Temi chia ye giriba. Ye kula. Tewa ya nyanti ya dure kanuni darote ya aboleru. Tia flore ye nyanapa opini narote ji kano. Buru fari buinu beka tre da pari ya no. Zesure ka apina je zesure ka letre da kibe. Ekra. Gwene ne ba lu sesu anu. Tete ya dana yire hini. E kune ye dame. Be ya ko. Je dara vele na ye da. Ta banfa ya biere. Wele yi pa sesu anu be kano. Sore li de ya panga ki. Je sesu de sore li be. Ya sore yi fa bu ya. Men wi yire kire na. Te mi ko chikle de yire ko. Anse fo balma. E fo bali. Wale bali ira. E fi anko e mi kire. Ibe kwa da biakla. Lo biakla. Kiro anko lanzo. Anbo ye biakla. Anfalo. De ya chine. Blue fare bu yinu. Sesu da sore di. Le wye pare kaki. Te kaso ka kirebe. Ka boruma ufo de kaso ka kirebe. Ka po si an ka kima de kaso ka kire. Ka sene si an ka kima no. Ye sore di di. Pe su yuri yiri e kaka ho. U gara nfa ti gara ni anu. Deri le wye bu yinfe vena. Ye ta. Ye. Ti we po enfin ite be deri be ti ye ka to re be yin siri da ro ti kraka ikure ko ideri ko ido anyi siri da he be wo po enfin deri be ye be so horian borian ile nruwa re gbe inu de jesu ya fi ko re man ka fo won yan e bu gara be ti gara mi ameru de ye jesu de ben de enwin sa yi bari sanye ingina pa jesu de ku inu be a nyiran kare ya abasuru ki na siresan ye abasuru ki na afeku obean ti ure nyonja buru ale gbeenu afabe ye ba san agire nyina pan gibe ye abadre fisan esin kurora ye ogwe pa mun ki de ya wo le to wo le sin ya wo le suru wo yo ser wo nwi saaje ye be na afabe ye ba san dubin ire gina fa pa yere munu nebe na amuru fare gbeenu ka bo gi fa man ka bo ba mala apresiana ni ya classe sous le banki il est de les filles les yaba te beri to masika imaron ti blie kana no na re se soufalo ti bli no na be se sous le tomasi du ekay ma wish nya geti ibli no abe gwere yebun akre de la le basuru ki yakra yesu tu ore ki bli no ale jesu sabe we pain ne ye we fle fle le me jire yakra ji duro yakra ji fiore yakra ji jaro mama ran fere na ji fa ma sere ji fa ma sere ka ti akikre le ire jiwa kwa ira trera na befu ira fole mni kwere e ya yiro ya nyina ni kuma si de jawa ge kwere ge e nyina ni kuwe fle fi a bole bo no fle ja a bole na wa kwa kwa dunyere to pa kiwa ya ruwa ni san kima se su bu ine na ye mi tropa ye ye ji se mi blima ye sori uri tro e kle asane ti sori ye bu intro e pa ge sori ama mu tro e pa ge sori nu tro e pa na mburu fare gbeenu kumle ya yari ka fa turu ibra ka blima e ka la leri ansi amandre ba san ben siri guma fle fi ego te ka be kreve be asin ka ki anku te ben agira daran ka fa ye ben ebe ben to bo lirike sanando san ji an flara ka le kwen si gu kana sia ka kebli ye ji ambe ye gron fi gron ya fe fa ti abinda fle ye ba fle be yan mu te ga kre di re fla mia na te do bli ra be na e bo yin fa mia gura na mu e ma fu ya ye o gim ni le boy gru fa e bo yin te ga bli di ye goro ka bo ga bo wa ye ba san yin na ga bli ki ye dan yana be anya ye furi drek le ka fari ti ga do re ga kanina ka re gina ma palan o ka bo ye bli wa gina palan ye ga do re sin ye ba le gina ma palan ka kanina kere kere kere kere kere ti ga no ma ba san le ple be be ye be no kla ka re be ka ba san la se suri ye ga fa duro tropa ye gu ka re gu o dri ma blemli ba wi anya no ti kwe kre yi da kwe kunu ti kwe kre yi da kwe kunu ni ne ta ja afire ti re na e wi e yan de be a wu kre yi iblis e fi de iblis e fi ye kan re se fi asure blema wi ki na mi san yi re ki es nya ni tra ji na me kre yan le mi san i de isa nya anva i be fi ko be atiri te fure na yi be an ga fa bo fa wa mi ne wi pa sin trouvelle rien mais on veut mais qu'abord faire gaffe à les et que tu as les clous des flari va si ava flari à les gars l'autant là c'est surtout bon en gaffe à bord va na carré caca gloire caille bord est sim on parle de na et je y a bas à ouire il y a eu le sien cri des monnaies fiers j'y vais te garer c'est n'est qu'il m'a dit tu vois le clou de voilà qui fout sous ouvert les te garer ici à qui m'a si fier fa maman les fiers fa sanya et blé fou sanya na mberi tangi sambe mano ka fa durubo gabo kali ba sample no ka le keni ye ka go guitar le kure ye ji ye ba sandure ye plere yangi ka so plini ambe ka fa bo gabo e bari ye ka le guo diri ma ye wure sale yakre ka le wisinya yakre ekre bli ya na mberi che fule bli ya fule siru ran e ko plenu e dan plini gran e ku a wiri ma gran be an ku be na muru ya legbe nu ti anto yable itan be ran be na kali wi ari do kai wi ari ti kan ri be mara ti e fle fie wi ori an ble ye sin ya da ti be ri fle ya san kan ye na ti ga wi ri ti ga ka wi be be ya
1: maria mura baria mura dagana la kesa o ya mura baria mura da no wi be ti san se ba bari ba
2: Balia wifina kale kadreji bli fareva ifarema bruno varebenu anzesu christ de kaye misadre kwa ma te kabli letano katne dobaredele sin